0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað er við hér er frá.
2: Þú lústar eftir sé.

0: train.
1: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
0: Sjóla vanda hvað er við hér er frá. Þú lústar eftir sé.